serigne touba masna wax kuñ nan kale sey ci jolof nit de jurom yi la muy alal yaram yah jef ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jef jef.